Cuir í alltaf public service announcement gíð í alltaf aðri bein hýll náðsina dólíl. Í aðrið í að hafðan hans anningi aðrið í að dí beida að hinsin dólíl eibitt að í að aðrið í að bað hinsin dó í aðrið í að títa á nýl. Að aðrið dó líago dró í dí að aðrið hæsinn svo í að bein hýll hæsina dólíl. Dí láhóiz anrót hýta nýlun linningi aðri í að dí electrical safety dýlna. Í aðri í að lá átlitsigí aðri dukvísin íll ánáðat í aðri í að dí eltsinu aðri í bíla aðri í að í jónna í að kvita í láð að dí bíts anró í að dí bísli tí gí bíhi lúa. Ebeni nago edo cho ingo ea deepen betandat at nilligid ea holo outlet covers ea deilne. Aro di beshe chi ee ben yendast ee. Jo ee aje edo yit ingo ea alzinda aje ea. Aro leyo chi do da aje ea alto ekuido lil aje bintzando ea tito nilot ea. Arun le dat el taho da aje ea da adishin baat a holonigi aje ea da yinil da ne dat ee da kwishinil a na dat e aje ea lo ba ahuzin zin do lil ee a tko ye na dat na hojo konigi a laje da ee aje da do la bin yesa ango jo ee aje yihne na lo ee biga do lil da ne. Don le aje staho wano da a con stairs at the halongo e aje di stairs igi aje ia le yahanta de luo e aje ia sto bet na da aigi sto halon safety gates da ia tisne e aje ia benache e aje ia tona gada jot a aje ia na da da ne. Níhéj íán að það íngu nænd að hannanat að sín það í neyni aðri eða kvísinl annaðat aðrót sín það stóki það aðri dója hansinda bík eil dámal það aðri eða dí bík berri það dí hendlis ekki bíts aðri go. Íán til leikó það dí bíts aðri það að eða jínl sota. Aadr ea hod o njil eid o leilt an nila. Aro dîd hod isin aadr ea izeidr ea kwill eilta a nidi aasin. Aadr ea dîd azeid ad kwill eilta a nadad e do yinl soda aadr ea hod o zil snil do leilt badandad al kallada aadr isin. Dí bílj a hulzin ín dí hút a ájid kvísin íll a nádad a dréhí ájid í a dója a hansin da. Ébíts anó í a títo nílod a í dó jínl sot a dí a sati njínil dó lél jo kut a í a bígat dó lél. Aro dí tjó jól í hút a indad a alla a andad a gís kut a dí gíd a sati í a. Ndaznil aro di baad at ahaloni poison hatnigi jo aji bini na aji bitandat at kisigi da aji do aji do lila kuta at ihi ba na da ahalon aro di do yinl so da aji iya tisnil do lil aji iya at od iya bigat anila aro di laho naas anigi iya di yilishitzi. Aadr di con deida dil jahod da aadr llidigi do ya hansinda. Bits anrood aad xin chud dool chili nahodlon carbon monoxide safety dillna. E aadr da ia jo a con ia ba da hanyago ia bila. Aadr di had aad a smoke alarm sa nidig het ninigi da ia chudlon do lill. Aadr carbon monoxide detectors da holongo e bila aadr da ea con a jay da ea da kwishin il aadad eo bihintad nil batteries
E a ha, aja e a nation ito lil. Aja nal nishiko e a to sendo lil. Ado haushin had ada hudil cloud the aja jahunt ego. Aja e a shin aspahasin do lil. Haja e a rota naj is do ja conta e nas a. Danila. Ado di shin hune e nas nil. Aja do dan zili. Aja e a shin. Nach kusht olil atan taziki e tsnel to olil ti ha furniture that egi ajit e ya hat other don tazo cho koyat at shin bakat nas neli ta e ya kishit nit nos kaso aj ta e its ano titon nil e aj e ya to ya hanzenda jepenina aj e ya nihe laj e ya patso So koso aja ea baalch an at lil jod o ea bahanna. Eri ea da kwishinil keet has ango aja ea be da huynzin. Aja ea hanlzo ea. Alla ea nchilch an ado lil do.

Tudo ég ætlaði náttúrulega að spesa nálgi ég ætlaði hildur þegar þess að allt sagði ég að því RNUA, BOC, Regular Meeting það allir þá lýtti ég að því hvaði nátt og þá lýtti ég að þá allir geta að kæns gó ég að því RNUA Conference Room gunni ég aðjöld að hóll að þá lýtt. Aðró ég að þá því ríma náttúr chapter The Office of Grants and Contracts ég aðjöld að nátt að það ekki Records clerk í allir dýnns en the business office í aðjöfla annarstóðleil því ég að dýnda í nýskunni að skan að það hjálf kallkunni í aðjöfland íl kalltóðleil ára dispatcher og certified police officers í aðjöfla dýnns en allir í aðjöfla enforcement í aðjöfla annarstóðleil ára certified corrections officers í aðjöfla dýnns en í aðjöfla corrections í aðjöfla annarstóðleil Ado í aðtrag og í að eidóli hlindas laðu índa. Ado í að í remanafó School Board Incorporated í aðju nannis aðat egi. Í að elementary teacher í third grade gunna í aðju hlutleinsin. Ado í high school history teacher í að hlutleinsin. Í að alltaf í því kvartu óltra djöfla annarstóðleil. Ado í að líka stóriðin í að hlutla dýnsum. Í að því facilities í aðrúla annarstóðleil. Ado í að því aðtrag og í að Thursday gunna dýna dýna kýjóð kallkunni í að dand íl kalltóðleil. Ado í að maintenance worker í að hlutla dýnsum. Í að því facilities í aðrúla annarstóðleil. Dý í að dýnda í nýskunni strán að dæjóð kallkunni í að aðrúðand íl kalltóðleil. Ado principal í að hlutla dýnsinn. Ado í að math, the middle school math teacher í að hlutla dýnsinn, þó substitute teacher, ado gifted og talented teacher í að hlutla dýnsinn. Í að því að sko í að því hvað er óltra dreifilla annarstóðleil. Ado bussnýlbannstóðleil ekki í að hlutla dýnsinn. Í að því head start í að hlutla annarstóðleil. Ado því budget office sir í að því að Hlutla dýnsin dí finance í aðrúla annarstóðleil. Ado dí information management specialist í hlutla dýnsin dí administration í aðrúla annarstóðleil. Ado dí carpenter temporary í sín aðrúla og í dýnsin. Community health worker, staff medical optometrist, staff physician, family nurse practitioner, dental hygienist, laboratory technical consultant part-time, emergency medical technician basic, Staff physical therapist í að hlutla dýnsinn allt sko í að í kvartrið eða innri í að hlutla annarstóðleil Ado í að allt sko í aðat í dóðleil Ado dí applicants þann linningi sé í að í successfully dí að sko hætti í dóðleil dó í aðri past í dóðleil dí pre-employment criminal background check Ado dí character investigation dó dí drug screening aðat ekki í aðri Ado í að þá því 2027 Spring Semester Scholarship Application í að því að hóðla í að bein ég hóðið í slíðt annarsingos í að því beisja bein sikkiðs við ég ég í að því scholarship.rnsb.k12.nm.us í að það þá slíð og í að það þá slíð Ado í að því náttra þá slíðið í að bil og í að því application í að því certified certificate Indian blood, transcript, letter of admission, financial analyst, igi ya as important, out of the educational plan, do the current class schedule, out of the proof of residency, gishi aje, iya di 911 royal address, ida dao, utility bill, gi bilti residential address, ado iya. Ado í að sér því application gí því applicants að linningi í því encourage því sín apply því þó lillegi bil í að því that's að því reyma nafó í aðri í að school board að linningi incorporated scholarship program í það office of the Navajo Nation scholarship þó því financial assistant í gí í aðri aðri náði kynkja það langu í að 505 405-3369 í það 505
1067. I added the hustle net lil. The pine warriors, gishi yadi golf gi, the gin e ya, the tournament, the upper cricket, the East Mount invite, the she e ada ian dane. Ado e ya, I thought the Rima Navajo prevention program. E ya, she the paint day, yes, the hustle art or lil. E ya, the chip building, gunnet or lil. D E A Gajans La Atta Hills Kaskune, D Thursday, Gwinnet or Lil. E A Shilis Kanigit as Kenzo, E A Don Litzi Bidigit as Kenjin, E A D Chip Building, E Ajilta Hos Ato Lil. D Nakit Atta Toda Govela Kagishi Ajapa, Ado Dita Dot Dinto Dot Linski and Hata Hodlon Dolil, Arasto E Ajia, Danos Indolistin Al Kidigi. Ado I have been yachted at the Schlitten of Sengoshi, the one sinner, I adren yenta kaito lil, adren adikin kedad long go, ada da details at Nadnotsengo, I have beige by Nagy 505-370-5479, I adren hasnet no lil. Ado I asked the con I asked Nelson's Bernice Maria, she d e ashante. Ia auto hilicha idan hibisse auto shigan biga kita ta honnele ia nigo in nanko ka ia